0: Lulu, I'm in Love Again, at number 16 today on the UK chart. And coming up, I've got the 15 biggest songs on UK airplay over the last 7 days, with a big rise today for Johnny Marr, the ex-Smiths guitarist. That's playing in just a bit. And later, the battle for number one continues with Stella Lefty, eyeing up 3 weeks at the top with her tune Boston. It's still everywhere on the socials right now. Stay with me. We're back on the countdown in just a few.
1: The UK chart.
2: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Pavillon i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Like
7: tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.
8: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Right, let's jump straight back into it today. It's Scott Clark here on the UK chart and the top 15 on the official UK Airplay countdown. And now Ariana Grande, she gets a straight bag to it. Her Eternal Sunshine tour has become a big talking point this week. The 41-date tour reportedly, listen to this, it grossed almost $108 million, with around 638,000 tickets sold. It was her first major tour in 7 years. That's crazy numbers, right? No wonder she's taking a bit of time out. And let's get this on. Hate That I Made You Love Me up to on the UK chart today to number 15.

0: Then with the three biggest songs on UK radio next, it's a battle for the race to number one between Stella Lefty, Shakira, and we still haven't heard from Sienna Spyro today. What's gonna happen? What I can tell you is trending. Remember Monday with their brand new song Attention. You're gonna hear that before we play you the number one song on UK airplay this week. Stay there.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Jumping fitness på trampolin? Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
5: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
3: Jumping Fitness i Foreningshuset ved Dronningborghallen.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Du lytter til ABC.
9: ABC. Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: It's Scott Clark. Hey, right, here we go then with the three biggest songs on UK radio. If you've just joined me today, where have you been? And this next song has had the most incredible rise to the top end of the countdown. It's the brilliant Sienna Spyro. She is having a seriously good week and a good year. Great expectation, this song I'm about to play. It's officially number one here in the UK on the official UK chart. Well, breaking with Die On This Hill, that also jumped back into the top 10. And now she's heading to the MTV VMAs this weekend, where she made her debut. Not bad for a 20-year-old who really we'd never even heard from this time last year. Let's get on Great Expectation. Up one, number three today on the UK chart.